0: Bombarsco Festo, sabato 8 agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei Bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Gradskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8 agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
2: Niko nema dva.
0: Alla giù, pronto? Daj se, igremo na veselje do kasno u noć.
3: Baladur, moj baladur.
4: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Pjesma tjedna.
1: Kad igremo u subotu 8.8.
2: Pa čak kad i na najbolju feštu ovega lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti adignati.

0: paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u gradskom parku.
1: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8 agosto a Dignano.
0: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
1: Alla giù, prontajse, igremo na veselje do kasno u noć.

0: Bombarsco Festo, sabato 8 agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei Bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Gradskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8 agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
0: Alla giù, prontai se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Ljeto na Radio Puli.

0: andiamo, Gremo?
1: Ah, andiamo alla Dur, Gremo.
0: Na Baladuru.
2: I poštovane i drage moje slušateljice, jedan lipan pozdrav, vjerujem da uživate uz ovaj dijelić programa Kica zove Baladuru.

Gremo, mi sam slušati trio Riki, Biba i Vlado, evo, to je jedan čuveni trio, a nakon tega gramo još malo čakole.